klammer svært. Du får støjt med til slåben for normen, dem der drejt vøjt af mit fornach for højt. Død var niskort svimbart, og min første kleine egen.